na malisa kwini wingisa ta kungeni ku yamukeleli bula na mani na twali